سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی درست کر پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔

0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

0: واقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا.
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ایرانی ہم منصب سے ملاقات بطرف لاگا پن کتے جی صورتحال سے گال بول ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی پارا کتے میں امن امان کے قائم لائے پاکستان کی تعمیری کردار کی واقعہ سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری شفتار دوران فیلڈ مارشل سداس منیر کی کوششن کے بھی سار آیا بنی گھر وزیر کے سہکار جاری رکھنے والے سمجھ ورجا دوران پہنچن سے سکندر مومنی ویسن کی جو آدر واقع
1: ایران تے فیصلہ تو حملہ پاکستان کے کچھ سرچن مان کی درخواست سے کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں چیو آئے تو پاکستانی شخصیتوں ایران کے ویجو ہیں انہوں نے چھو تو رک جی سکو تھا تو اصا معاہدہ کرائے سکو تھا روزانہ ڈیل کران گال ان سے کچھ مسئلہ آئے وہ چڑیا چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھ
0: ایران ان کے دوست سمجھو پر وچو بھر جو کچھ ملکن پانی سرزمین ایران رکھنے والے سمجھو ورجا تہران پہنچن سے سکندر مومنی ویسن کی جو آدر واقع
1: ایران تے فیصلہ تو ہم لوگ
0: ہرمز بابت نواں ضابطہ تیار کر چڑیا جن کے جلد لاگو کیا ہوئی
1: یورپی ملکن آپ نے ہوٹ کرائے سکو تھا روزانہ ڈیل کرنے بعد بے ڈی لگن تو آئے تو ایران گال نائن پہ ان سے کچھ مسئلہ آئے وہ چڑیا چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے والوں موقف رکھے تھے
0: ایران ان کے دوست سمجھو پر وچو بھر جو کچھ ملکن پانی سرزمین ایران ہے معاملے تے واٹر اسٹریٹجی جوڑ دفاع کے مد میں صوبن کا بھی حصہ اگاڑ این ایف سی ایوارڈ میں صوبن کے پیسن میں تجویز غور ہیٹ انتظامی بنیاد سے صوبہ ٹھانے کی تجویز کے غور لائے کمیشن جوڑے ویسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صوبن حوالے کر ووٹر کی عمر حد 18 سالن میں 25 سال کرنے والی تجویز سے بھی غور کیا پہ وجے وزیر اعظم کے سیاسی معاملے بابت صلاحکار رانا ثنا اللہ چو آئند آئین میں 27 ترمیم تھی چکو ہیں ہانے اتفاق رائے سے کا ترمیم آئی تو وہ 28 ترمیم ہوں 28 ترمیم تے کم شروع کر چڑیا ہے اعلان کی ضرورت نہ ہے خانگی ٹی وی کے انٹرویو ڈیندے رانا ثنا اللہ چھ تو 28 ترمیم تے اعتماد والی فضا قائم کرنے کا اگو کھلیل بحث چھڑے تو مخالفت شروع تھی ویسی این ایف سی جو سمورو فارمولو تبدیل کرنا نہ گھرجے وسیل کی ورچ کا اگو دفاع جا خرچ دھار کیا وجن کافی شیو اڑی آئی تو گھنی دیر تھی

0: سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ 13 سے 19 اپریل تک دو جو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں تو بھائی صاحب کیا سمجھے۔
2: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: تعلیم القرآن، قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام، مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔
4: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم مانتے اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کا دامن تھامو۔ یہود نے تو اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین سے کہہ دیا تھا تم زیادہ ہدایت پر ہو، عدل نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں کہ جب کسی سے معاملہ پڑے، خواہ دوست ہو یا دشمن، انصاف کا طریقہ اختیار کرو۔ اب حاکم انصاف اسی وقت کرے گا نا جب آپ کسی اہل کو اس کی جگہ پہ بٹھائیں گے۔ جب نا اہل لوگوں کے حوالے کر دیں گے ذمہ داریاں، تو پھر انصاف بھی تم کو نہیں ملے گا۔ حاکم کے عادل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کرتا ہے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے انصاف کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے۔ یعنی رحمان کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنے رعایا میں انصاف سے فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں، اور اس حاکم سے مراد کوئی جج ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد گھر کی دنیا بھی ہے۔ یعنی گھر میں بھی اگر فیصلہ، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا مقرر کرو، تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کے جھگڑے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یعنی ہر شخص کہیں نہ کہیں انصاف کر رہا ہوتا ہے، تو اسے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب کسی اور جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہوگا۔ اس میں سر فہرست آپ نے امام عادل کو رکھا، یعنی ایسا امام جو لوگوں کے درمیان عدل کرے، یعنی انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو کچھ کریں گے۔ اچھا، ہم خود نہ بھی کہیں تو لوگ جو کہتے رہتے ہیں، ابھی سے تمہیں کیا مشکل آ گئی کہ تم قرآن پڑھنے لگ گئے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور ہم ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور آخر جدا کیا۔ یعنی اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی قیوم ہے، تو اس کی خاطر جو محبت ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی

کہ کہا گیا. یہ صاف آیت کیا بتا رہی ہے کہ اختلافات کی شکل میں اللہ اور رسول, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تاویل انجام کو کہتے ہیں نا, اعلی یولس. لیکن ہمارے ہاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ چلیے باقی کو چھوڑیے, مذہبی معاملات میں آپ دیکھیے کہ جھگڑے کیوں ہیں ہمارے ہاں, کس وجہ سے. ہر کوئی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے. اپنے سے مراد یہ کہ اپنے مسلک, اپنے مذہب, اپنے گروہ, اپنے امام, اپنے عالم, اپنے بزرگ کی طرف, کہ تم اس کے بن جاؤ. ہمیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے, کس کے بن جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر پھر اس سے نچلی بات کو لیا جاتا ہے, یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, جیسے عورت مسجد جائے یا نہ جائے, اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اگر کوئی شخص وہ بات چھوڑ دے کہ آپ نے کیا فرمایا اور اس کے بعد کی کسی اور کی بات کو دلیل بنا لے, تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے نا. پھر تو جھگڑا نہیں ختم ہوگا, کرے گا. کوئی ایک دلیل لائے گا, کوئی دوسری لائے گا, اور بات کبھی بھی طے نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو, تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر واقعی تم مانتے ہو اللہ کو اور واقعی تمہیں یقین ہے اپنے آخرت کے انجام کا, چاہے پوری امت ہو ایک طرف اور دوسری طرف اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر جھگڑا ختم کر دیا جائے. لیکن جب ہم اس پہ نہیں مطمئن رہتے, پھر بھی پوچھتے ہیں, اچھا جب کسی کو بسا اوقات بتایا جاتا ہے نا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہمارے امام نے کیا کہا اس پر. تو پھر جب ہمارے امام نے یہ کہا اور تمہارے نے یہ کہا اور اس کے نے یہ کہا, تو پھر تو ایک لمبے بحث چھڑ گئی. لوگوں کی سوچ اسی سے منتشر ہو گئی. اور اگر دین کو سمپل رہنے دیا جاتا, جیسے صحابہ کرام سنتے تھے, جیسے ان کو سمجھ آتا عمل کر لیتے تھے. یہ نہیں کہ اچھا تمہیں یہ سمجھ آئی اور اس بنیاد پر آپس میں جھگڑے شروع کر دیں. چلے اگر اتنا بھی ہو کہ ایک کو ایک طرح سمجھ میں آئی, دوسرے کو دوسری طرح, اور دونوں اسی پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو ہم لے رہے ہیں, تب بھی کوئی بات نہیں. اگر تھوڑا بہت طریقہ فرق ہو جائے گا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایز لانگ ایز ایک دوسرے کو برا نہ کہے کہ میں نے زیادہ اچھا سمجھا اور تم نے غلط سمجھا, پھر ہمیں یہ حق نہیں. آج مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی رائے کو تو صحیح سمجھا اور دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تم غلط ہو, اور اس چیز نے دین کا صفایا کر کے رکھ دیا. کیونکہ ہر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے, اس لیے سب غلط ہے, کیونکہ اس نے اس کو غلط ثابت کر دیا, اس نے اس کو غلط کہہ دیا, لہٰذا یہ دونوں ہی غلط, اور میں چلوں. وہ پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی بھی مسجد میں قدم رکھ رہا ہے تو اس کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے گھروں سے تو کسی کو نہیں روکنا چاہیے. یہ کام تو کسی اور کا تھا, کس نے روکا تھا اللہ کے گھروں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے روکا تھا آپ کو اور صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. ہمارے انہی جھگڑوں نے دین کی روح کو فنا کر کے رکھ دیا. یعنی اگر آپ کسی ایک مسلک پر ہیں تو رہیے, کوئی نہیں آپ کو کچھ کہتا, لیکن آپ دوسرے کو تو جینے دیں, وہ جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دیں. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا آپس میں مختلف امور پر, لیکن وہ ہر ایک اپنے طریقے پہ کام کر رہا تھا, کوئی کسی کو مسجد سے نہیں نکالتا تھا. تو ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ اختلافات کے موقع پر کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور جہاں تک اولی الامر کا حکم ہے اسے ماننا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اولو الامر کا مطلب کیا ہے؟ امیر, جو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو, خواہ وہ سیاسی ہوں, خواہ وہ مذہبی ہوں, خواہ وہ کسی اور طرح کے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیہ, امام کے لیے سمع و طاعت, یعنی امام کی بات سنو اور اطاعت کرو جب تک کہ گناہ کی بات

نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ آپ دیکھیں کہ شوہر کی اطاعت بھی کیوں ضروری ہے، ماں کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ بچوں کی امیر ہے، یعنی امیر کے قائم مقام ہے۔ ماں تو ماں ہے لیکن امیر کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح مثلا آپ اپنے استاد کی بات کیوں مانیں؟ معاملات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ سے سبق یاد کروائیں اور آپ کا سنیں۔ کا خیرن، اگر تم اس طریقے پر ہوگے تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، وہ احسر و تعویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز عقیدت بنانے کی بجائے نیچے والوں کو عقیدت کا مرکز بنایا تو پھر طرح طرح کے اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ تعویل کا لفظ اعلی یعول سے ہے، کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، اسی سے تعویل کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بات کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا۔ جو شخص اختلافی مسائل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کرتا ہے، انجام بھی کھا نہیں ان لوگ آئے اب سے پہلے کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے لے جائیں الطاغوت طرف، تاغوت کے، تاغوت سے مراد یہاں یہود کے سردار یا قریش کے سردار ہیں۔ گزشتہ آیات میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اب یہاں خلاف ورزی کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو یہ بات نہ مانے۔ فرمایا کہ تم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کی بجائے تاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے، کس بات کا؟ ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی انہیں تاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف اسی سے مکمل نہیں ہو جاتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی چیز کو مانے اور پہلی کتابوں کو مانے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ تاغوت کا انکار بھی کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، اَن يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جائے، دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ یعنی شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول تک لوٹے، وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف پلٹیں تاکہ وہ اصل سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اللہم تعالو، آؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف، رأیت المنافقین، تم دیکھو گے منافقوں کو، یا دیکھا تم نے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کتراتے ہیں تمہاری طرف آنے کہ بشر نامی منافق کا جھگڑا ایک یہودی کے ساتھ ہوا۔ یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے انصاف کو جانتا تھا، مگر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ آخر کار فیصلہ آپ کے پاس لایا گیا، یہودی حق بجانب تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کتنے بڑے دل کی بات ہے نا کہ غیر مذہب والے کے حق میں فیصلہ دیا جائے اگر وہ سچا ہو، کیونکہ عدل کا حکم ہے نا پیچھے گزر چکا۔ منافق اس پہ راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ حضرت عمر کے پاس چلیں۔ ان دنوں میں حضرت عمر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کی اجازت سے کچھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ پہنچا، حضرت عمر نے معاملے کی حقیقت جانی، جب انہیں پتا چلا استفسار کرنے پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ان کے پاس آئے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور منافق کا سر اڑا دیا۔ اب اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا ہوا جب پہنچی ان کو ایک مصیبت؟ کون سی؟ اس شخص کے قتل کی۔ کیوں پہنچی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یعنی کس نے کہا تھا کہ حضور کے بعد وہاں جائیں؟ تو اس پر کیا ہوا؟ مصیبت میں پھنسنے کے بعد، ثم جاؤ کا، پھر آ گئے تیرے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے، باللہ، اللہ کے نام کی، کیا کھا رہے تھے قسمیں؟ کس بات پر؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، توفیق موافقت، اور احسان بھلائی۔ یعنی ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان سے فیصلہ کرائیں، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی صلح کرا دیں،

0: توفیق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں، اور اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، لیکن نیت اور ارادے کے بغیر نہیں توفیق ہوتی. توفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موافقت پیدا کرنا، یعنی آپ کے ارادے اور اللہ کی مرضی میں موافقت ہو جاتی. کہا جاتا ہے کہ منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر کے قصاص کا مقدمہ دائر کیا اور بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے خلاف فیصلہ لینا نہیں تھا، بلکہ ارادہ تھا کہ وہ فریقین میں صلح کرا دیں، یعنی عمر فریقین میں صلح کرا دیں، اور اس پر انہوں نے قسمیں کھائیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو اور جو دلوں میں ہے وہ بھی معلوم ہے. فاعرض عنہم، ان سے اعراض برتیے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یوں جھگڑالو بن کے آ جائیں کیا معاملہ کرنا چاہیے. کتنی بڑی نصیحت یہاں سے پتہ چل رہی، یعنی وہ جھگڑتے ہوئے مقدمہ کرنے آ رہے ہیں حضرت عمر کے خلاف. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب کیا کریں آپ ان کے ساتھ؟ عارض عنہم، ان کو اگنور کریں. وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کریں. تو عارض عنہم کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ اور خود آپ اپنا کام کریں، بلکہ سمجھا کے چھوڑیں. جب ہمیں کسی سے اعراض کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ وہیں الجھا چھوڑ کے خود منہ موڑ لیتے ہیں، روٹ بیٹھتے ہیں. نہیں، اعراض کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنی بات پہنچا کر اعراض کیا جائے. یہاں ایک بہت اچھا اصول دیا جا رہا ہے، اگر عملی زندگی میں اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. اور حکمت یہ سجھائی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کو عفو درگزر، باز و نصیحت اور قولن بلیغا کے ذریعے ناکام بنایا جائے، جواب میں الجھ کر نہیں بلکہ احسن طریقے سے. محض خاموشی کافی نہیں. اچھا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو اگر ایک ان میں سے اعراض برتنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پوزیشن کو کلیئر کیے بغیر ہی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور دوسرا فریق مزید پھر شیر ہوتا ہے. پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بس اس کے عقیدت مند ہو جائیں اور اس کے بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کیا کریں اور صرف ان کو خوش کیا کریں. رسول تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان سے اپنی زندگی اچھی طرح بسر کرنے کا طریقہ معلوم کریں اور اس طریقے پر پھر عملاً کاربند بھی ہوں، اس پر عمل بھی کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ.
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas.
3: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho. Bahar se bheji gayi rakam bank alabib ke cash counter se vasool karoge to har remittance par shandar inaamat jeetne ka mauka paoge. Jaise ki grand prize 600 cc car, saath hi motorcycles, smartphones aur smartwatches. In bhai saab ki tarah bada khwab dekhe. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا.
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: صبح نحمدہ و نصلی
2: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَن
1: جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو زبان بھی پتا ہے اس کو اور جو دلوں میں ہے وہ بھی معلوم ہے، اور ویسے وہ عشق رسول میں رو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو رسول بھیجا ہی اس لیے کی بجائے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو ہی گئی تھی تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا، آپ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور آپ سے یہ درخواست کرنی چاہیے تھی کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں اللہ سے ان کے قصوروں پر، تو ان کے قصور معاف ہو جاتے. لوجد اللہ تواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134540300 5187599۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

من صاحب سے ملاقات بدر پنڈاگپن خطے صورتحال تنگال بول ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی پاراں خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیر کردار کی واکھان سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان دوران فیلڈ مارشل سید اعظم مونی کے کوششن کے بسارایا بجی گھر وزیر جو سہکار جاری رکھنے والے اعظم جو برجاؤ تہران پہنچنے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ بھی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: Assalamu alaikum. My name is Professor Mohsina Noor Ibrahim and I am in Pakistan's biggest hospital, National Institute of Child Health, in the Shobay of Health. On 13 April to 19 April 2026, there is a polio campaign coming. I will request my parents to give their children, who are 5 years old, to give them the polio campaign. چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں, یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی جی عالمی ریاڑے کے صدر زرداری آئی ٹی وزارت نے پی ٹی آئی موبائل آپریٹر کی خدمت کی واخان کرنے جو حکومت سمورے ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے اتنے لائ کوشش وٹھی رہی ہے. پاکستان میں ٹیلی کام واپس دارن جو انگ 205 ملین کا پار تھی چکو ہے. ملک میں برانڈ بینڈ واپس دارن جو انگ 161 ملین کا ودھیک ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی اور کہ جو ہے پہلے ہمیں آج جوائن کرتے ہیں وسیم اور مسرور احمد. تو جی دیکھتے ہیں وسیم ہمیں کہتے ہیں کہ سلام سویٹ سنا, کیسی ہو آپ؟ شو نائس, آپ بھی نائس ہوں گی, وائس نائس ہے, پلیز پلے تو پلے ٹو اکبر آنکھ بدلی. اچھا آئی ایم وسیم اور مسکراتی رہو ہمیشہ. تھینک یو سو مچ وسیم اور فار دس کمپلیمنٹ اور یہ دعا اور یہ کمنٹس کے لیے. اور اچھا لگا کہ آپ نے آج مجھے سے پہلے جوائن کیا ہے, آپ نے سانگ کا نام بتایا ہے, ضرور ہم لوگ پلے کریں گے. لیکن آپ نے آج میرا سوال سنا ہے, ابھی سوال سننے کے ساتھ آپ میرا جواب بھی تو دیں. سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے بتانا وہ ایسا کیا ہے جس کے پاس اس کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ پھر بھی دیکھ نہیں سکتی. تو جائیے پتہ لگائیے اور مجھے بتائیے کہ ایسی کون ہے وہ. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے مسرور احمد, ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے مسرور احمد. کہتے ہیں آر جی سنا جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ وی آئی پی خوبصورت شو اینڈ خوبصورت آر جی سنا جی, آؤ بات کریں پروگرام کا, ہر ویک کے انتظار رہتا ہے اور آپ کی خوبصورت آواز سننے کا. تھینک یو سو مچ مسرور احمد. اور مجھے بھی مطلب ایک انتظار ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گی, سب سے پہلے مسرور احمد کا میسج آئے گا, کسی کا آئے یا نہیں آئے مسرور احمد کا لازمی میسج آنا ہے. تو وہی ہوتا ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی

یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیپی سنڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آج سسٹر سدرا مسکان. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسی ہیں فضیلہ سندھی؟ اور اس کے

0: زمان. وعلیکم السلام. وریام علی جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہے. وریام کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور یہ فیروز علی بروئی ہمارے ساتھ موجود ہے. وعلیکم السلام. انور بھائی کہتے ہیں جے کریم میں ایترا وائٹمنس ہوں وہ آ کریم تو لاجواب ہوں نہیں. بالکل بابا بالکل, تما استعمال ضرور کرجو وائٹ ایس جی لولی کریم. جے کے چوندا ہیں تو بابا اساں فیئرنس کریم لگائی نہ ہوں, اساں نائٹ کریم نتھا لگائے سگوں. تما جلائے فیئرنس کریم ہے وائٹ ایس جی لولی کریم. ہانے دسو ما ہر کی جلائے ہر ایک پروڈکٹ کھنی آئی ہے. کوئی چوندا اساں صابن نہ لگنا, اساں فیس واش لگائنا تو نے جلائے فیس واش ہے. کوئی چوندا اسو نائٹ کریم نہ لگنا تما جلائے فیئرنس کریم ہے. کوئی چوندا اساں ایکنی والے ٹیوب لگائن چوندا تما جلائے ایکنی والے ٹیوب ہے. تو ہر پروڈکٹ تما آئے بابا ہانے تمہیں بھجن کون ڈینا سی تمہیں استعمال کرائیں سی کہ تاکہ خبر پہ تو وائٹ ایج پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے نا کیترا زبردست ہے. اچھا حضرت اللہ کہتے ٹاپک ویسے آج کل وجہ بنی ہوئی ہے, اتنی شادیاں ہیں کہ بندہ تیار نہ بھی ہو تو رشتے دار تیار کر ہی دیتے ہیں اتنی گرمی میں بھی. یہ تو ویسے صحیح بات ہے. انور بھائی کہتے شادی والے دن تیار ہوئے تھے, صحیح کیا تھا یا غلط آپ بتائیں؟ صحیح کیا تھا بھائی. اوکے جی. مہر عرفان سیاز صاحب کہتے نائس ہوسٹنگ نے مارجے صدرا مسکان, بہت شکریہ جی آپ کی نوازشیں ہیں. اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں مہر عرفان سیاز صاحب. اور ٹائم آ چکا ہے یہاں پر ذرا نیوز بریک کی جانب جاتے. اس کے بعد ہم شارٹ کمرشل بریک لیں گے, واپسی جلدی آپ لوگوں کے پاس آتے اس بیوٹیفل سے پروگرام.
1: جدہ ماں پانچوں خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ہوا.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 91.6.
5: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
1: جڈہ ماں پانچوں خیال رکھندی ہے نس. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ہوا.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
6: پاکستان کے خطے میں استحکام لائے کوششن کی اہمیت ودی وئی. امریکہ دہشت گردی خلاف کوششن میں پاکستان کے اہم اور مرکزی حصے دار قرار دے چھو. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چھو ہے تو پاکستان دہشت گردی خاتمے لائے اعتماد جو کو حصے دار ہے جو کو خطے میں کالعدم داعش خراساں خلاف جنگ میں مرکزی حیثیت رکھے تو. امریکہ کے سینٹ کمیٹی کے سینٹ کام چھو تو پاکستان سے مضبوط فوجی حصے داری سبب دہشت گردن خلاف بڑی کامیابی ملی. گڈیل کامیابی پاکستان اور امریکہ کی پرانی دوستی گڈیل عزم کی سٹیری تقاضی کن تھی. دہشت گردی وارن سرگرمن علاقے سیکیورٹی خطرن سبب افغانستان واشنگٹن جو دھیان جو مرور ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna.
0: It's time to commercial break.
2: شامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
3: تاورے تنجو مرس ہر وقت ٹوپا مشین ائی اسپرے پمپ وٹی آیو پر خراب تھی پئی ونجے ادی بختاورے مونجے سہرے وٹ سہرا ٹوپا مشین ائی اسپرے پمپ ہو جے کو ان مونجے مرس کے رنو وے جے کو مونجو مرس سالن کھا استعمال کرے رہیو ہے اکل کھا کم وٹ ادا منظور کے چو تے پنجے گھر جو سوچے ائی سہرا ٹوپا مشین ائی سہرا اسپرے پمپ وٹی اچے.
4: گزرل 60 سالن کا پاکستان میں سہراب ٹوکا مشین اسپرے پمپ پہنجے معیار مضبوطی پائیداری کے کرے مشہور ہے. جے کے رجسٹریشن نمبر 57194 تحت گورنمنٹ آف پاکستان کا رجسٹرڈ ہیں. سہراب ٹوکا مشین سہراب ہینڈ اسپرے کا علاوہ ہانے سہراب بیٹری انجن وارو اسپرے پمپ پن دستیاب ہے. سہراب ٹوکا مشین سہراب اسپرے پمپ پہلوان جے مونوگرام.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جڏهن ماء تا صحت نسلن تائیں ہلندی آہے۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو۔
1: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ پاکستان میں 13 اپریل سے ایک انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے۔
3: This program is brought to you by
0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندي آهي ته صحت نسلن تائين هلندي آهي۔ هي پيغام کش فائونڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمنٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو۔

خیر مورو میر پور خاص مٹیاری سکرن مہرا پور ماتلی اور جناب لارکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہ شاندار کوالٹی کے پروڈکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں اور اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو بڑھاتے جائیے جناب خوبصورتی, کہیں نہ وڑندی بابا ہر کوئی چاہیے تو اسان جی خوبصورتی جگہ نا ودندی رہے. تو تمہیں ودائے سکو تھا جدید تمہیں استعمال کرنا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس جو یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو. اوکے جی, اگر تمہیں قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائن چاہیے تھا, تمہیں جی گوٹ میں نہیں ملے, تمہیں شہر میں نہیں ملے, تمہاری پاڑی میں نہیں ملے, تو ان کے لیے نمبر ہے جو ڈائل کرنا پہ, نمبر ہے 0315799905. یہ نمبر تمہاں ڈائل کیو جے کو بابا تمہاں ڈائل کرنا تو تمہاں کی ریسپانس ملی ویندو. نمبر تے تمہاں بدھایو تو تمہاں پروگرام بدھی کری آیا آیو, تمہاں پانچے گوٹھ میں اویلیبل کرانا چاہیے تھا, تمہاں جی شہر میں نتھی ملے. وائٹ ایج جی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن جی پروڈکٹس تمہاں کیڑو پروڈکٹ لگانا چاہیے تھا, تمہاں ان کے بدھایو جی, تمہاں جی آسانی تھی ونی, تمہاں لے اویلیبل کرایا ونی. ٹھیک ہے, سب کا سولی گالو نہ کھا علاوہ, اگر تمہاں استعمال کیو پیا تو مکے بدھائیندا ہلو کیڑو پروڈکٹ تمہاں لگایو پیا. اگر تمہاں انا ارادو کیو تھا بابا اترو اتری دیر ارادہ نائن کبا بس کرے دکھاریو زندگی میں اگتے بدن. اوکے جی, سو لبنا ہمارے ساتھ موجود ہے. وعلیکم السلام میری جان لوبی. وعلیکم السلام جی, میں ٹھیک ٹھاک کہتی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج کوئی اچھا سا سانگ میرے نام کرو اور سلام ٹو مائی بیسٹی جی آلی عباسی ندڑی اور سب کیوٹ لڑکیوں کو. اوکے جی, وعلیکم السلام. اور ندڑی بس کلہ آئی وری ساگو گم تھی وئی, الائے کیڑو مسلو آ چھوکری ہے سان. اور فضیلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضیلہ میری جان, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ ہیں جی, ہائے باجی, کل گانے جی فرمائش منور مولائی جی آواز میں یاد کرو, نہیں چلایا تھا لاڑکانہ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. سونارو بازار کا عمران علی بروہی بھا, عمران بھا بالکل تمہاں جی گانوں مطلب یاد اچھے تو منور مولائی جو گانوں چاہیے, پر کیڑو گانوں چاہیے یاد نہ تمہیں, سو بالکل بدھی وٹنداسی. اور پا دیری سعود دیری فرام نواز شاہ سلامت دی ادھی صفحہ بھلی ہے, تاں بدھائی کی آئے ہو. اریبا کہتی ہیں آپ یہ گانا تو لگائیں, بالکل جی آپ ہی گانا لگاتے ہیں آپ کے لیے, بس تاں تھوڑا صبر کرنا کہو. اور ارم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, تھینک یو. بیوس زیڈ اے بلوچ ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں درگاہ سائیں جمال شاہ باندی روڈ مورو خان.

0: صدر آصف علی زرداری چھوائے اعتبار جوگی رابطے کاری معاشی ترقی آئے عوامی خدمت کی حیثیت ڈن لائے انٹر آئے ڈیجیٹل رابطہ آج تعلیم صحت واپار اے عوامی خدمت کی بنیادی ضرورت بڑھجی چکا ہے پریاورن علاقن میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تائیں پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن اے انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دہاڑے تے صدر زرداری آئی ٹی وزارت پی ٹی اے موبائل آپریٹر کی خدمت کی واخان کردے چھو تا حکومت سمورے ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کی حیثیت ڈیڑھ کوششوں وٹھی رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے پیغام میں چھو تو نیشنل اے آئی پالیسی 2025 ایک انقلابی قدم ہے جگہ پاکستان میں اعتراض و ذہانت کے ماحولیاتی نظام کی ترقی کے ضامن ہے پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیزی سے ترقی کر رہا ہے 5G اسپیکٹرم کے کامیاب شفاف نیلامی ڈیجیٹل پاکستان طرف اہم قدم ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: بازرے دنے وہ تو مجھے نوکری آئی پنجن بارن جی تعریف ہیں توحید کرن جی آئیں سگھڑن جی نوکری جے کہ سندھ جا سبا جا سگھڑا ہے نا آؤں ہمیشہ چوندو آیا انہیں سب مکہ بھلائیں آؤں کہیں جیڑو نہ کہیں جیڑو جو تو موسا جے کہ باہ بیلیا جے نا پروگرام میں سگھڑا ہے نا انہیں بھجیب سگھڑا ہے نا آئیں انہوں کے بھی ماں سمجھا تو موسا کھوڑ سارو ٹائم چو آئی آئیں ایف ایم کے بھی انہوں تمام گھنو وقت دنو آئی یہ استاد گلبیگ جمالی، نند ادریس جمالی، حاجی نواز سنجرانی، غلام احمد سنجرانی، سائیں مون قاسم ڈاہری، ہدایت علی رند، غلام حسین لنڈ، عبد المجید چانڈیو، مجن کوسو، کیترن جا نالا وٹا سب مارو بھلا ہیں پر آئے سجی گال سمجھ دی چھتا کہ فقیر جی سٹا ہے تو سور آئے سمجھ گے بے سمجھتا بات کرن آئے اجائی بھومی جٹ میں گھٹیوں تکانے یارن میں وفائی پہنجن ماں پروں کر وئی سونا آئے سچائی محبت وئی مامن ماں این چاچا کن چنگائی پریت وئی پاڑے وارن ماں وئی راجن ماں راجائی زمینداری وئی زمیندارن ماں وئی کمدارن ماں کارائی فصل پٹا بنن کیا وئی زمینن ماں زورائی راہن تے رہی نکا گھور لائے بٹائی توڑ وی دکاندارن کا جے سونا دینا سوائی برکت وی بس تھی جن تھرے شرائے آئی برکت جن تھرے شرائے آئی پیار نہ کر پولیس وارن سا کن بھاگن سا بھلائی چما چور کے براٹی پائی تا اشرابن گر ادھرات جو چڑھی کندا چڑھائی انصاف ویو عدالت ماں بند تھی وکیلن جی وائی ججنانی جگ کیا بھی ڈسو کلر کنجی کمائی بنئی سال میں بنگلو بنو اجا کار بائے آئی تو محنت وئی مزدورن ماں وئی افسرن ماں افسر آئی سائڈن کندا سال میں کندا کاغذن کوری کارروائی سائڈن کندا سال میں کندا کاغذن کوری کارروائی سچ چون سب کہیں تھے آئے گال اجائی ہوٹل سے ہر کو تو کرے جس ٹپی یار ٹیڑائی ہوٹل سے ہر کو تو کرے جس ٹپی یار ٹیڑائی تو جلال منظور خان کو نہ بنے تو جلال جائیں سجائی جے بیسری وجندی بیسری تب چوندا واہ جی ہتھ تو بجائی او پان چوندا پپو کے تو چاہ چنگی تے چائی منچار ماڑن جی مکھے کل پوے نہ سکائی تو بجا کٹ بیائی تو سمجھی کہندے سور کے سگڑ سندھ جا سندھ تے جکا چھے خوشی تھی آئے تو سگڑ ویچارا خوشی کے چٹیندا ہیں جے غم تھیندو آئے تو انہیں غم کے چٹیندا ہیں اساں وٹ اللہ جو مہربانیوں ہیں چار موسم ہوندیوں ہیں سرو بہار انہارو سیارو تو انہیں چینی موسمن میں جے کو رنگ تھیندو آئے اللہ جے پاک ذات جے طرفاں سگڑ انہیں چینی رنگن کے چٹیندا ہیں جنہ رات تھی تو رات کے ستارن کے چٹیندا ہیں جنہ ڈی تھی تو سورج تاب کے چٹیندا ہیں پر خاص کرے جنہ بنن تے وی ایک بے سان پانجے سندھ جی عمر کے چوے پہ ادا مکھے چھڈ تو ماں پانجے وطن ونا عمر جو جواب آئے تو ماری تو جو وطن ہیر تتل آئے تجو وطن بھن بھانگ آئے سنوں آئے اتنے توکھے محل ماڑیوں نوکر آن چاکر آن کھادا آن پیتا آن تو

0: 00440
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
0: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیر بھیر خبردار کندے چیو ہے تو ایران جلد کا جلد جنگ بندی کرے وٹھے تو ان کے حق میں بہتر تھی جی جلد امن معاہدہ طے نہ تھو تو ایران کے تمام ڈکھے وقت کے منہ ڈیڑھو پوند جو ان کے ویجو پہنچی چکو ہے. امریکی اخبار نیویارک ٹائمز دعویٰ کیا ہے تو امریکہ اسرائیل کے ایندڑ ہفتے ایران تے حملے کی تیاری مکمل کرے وتی حملہ ایندڑ ہفتے بیہر شروع تھی سکن تھا. امریکی اخبار موجب وچ اوبر کے بن اعلی عہدیدارن چیو ہے تو اسرائیل امریکہ مختلف عسکری آپشنس تے غور کرے رہا ہیں جن میں ایران کے فوجی بنیادی ڈھانچے تے وڈی بمباری نار پارٹس میں واقع ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارج آئی لینڈ تے قبضے ایرانی سرزمین تے کمانڈوز لاہے ملبے ہیٹا دبل ایٹمی مواد کے قبضے میں وٹن شامل ہے. توانائی کی سپلائی بابت رکاوٹن کی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے سے ڈگے مدے لائے معاشی ڈکھیائی پیدا تھی گڈل قومن کے معاشی افتخار ہے تو ہانوکی عالمی توانائی اور سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن کا اثر دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیا پیا ون. بارن جو قیمتوں 2025 کی سراسری بھیٹ میں بیڑ کا ودی ویئن 3.2 کروڑ 20 لکھ مانو غربت میں ون جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے. اولہ ایشیا جا ملک ان بحران میں سیدھی ریت شامل نہ ہیں پر اثر برداشت کرے رہا ہیں. تکرار سبب سب کا متاثر ملکن میں پاکستان بھی شامل ہے.

صدر آصف زرداری چوا ہے تو اعتماد جوگے رابطے کاری معاشی ترقی عوامی خدمتوں کے ہتھی ڈیڑھ لائے انٹر ہے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار عوامی خدمتوں کی بنیادی ضرورت بڑھ چکا ہے پرے والن علاقن میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تائیں پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دہاڑے سے صدر زرداری آئی ٹی وزارت پی ٹی اے موبائل آپریٹرس کی خدمت کی واکھان کردے ہے تو حکومت ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے ہتھی ڈیڑھ لائے کوششوں وٹھی رہی ہے وزیر اعظم پانچ پیغام میں چھو ہے تو نیشنل اے آئی پالیسی 2025 ایک انقلابی قدم ہے جکا پاکستان میں اثرات و ذہانت کی ماحولیاتی نظام کی ترقی جو ضامن ہے

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیا ویو
4: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز

خطے میں استحکام لائے کوششن کی اہمیت ودی وئی امریکہ دہشت گردی خلاف کوششن میں پاکستان کے اہم مرکزی حصے دار قرار ڈے چڈیو امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چیو ہے تو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے لائے اعتماد جوگو حصے دار ہے امریکہ کی سینٹ کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے سینٹ کام سربراہ چھو تو پاکستان سے مضبوط فوجی حصے داری سبب دہشت گردن خلاف وڈی کامیابی ملی گڈل کامیابیوں پاکستان اور امریکہ کی پرانی دوستی گڈل عزم کی سدھی ری تقاسی کن تھو دہشت گردی وارن سرگرمین علاقائی سیکورٹی خطرن سبب افغانستان واشنگٹن کے دھیان جو محور ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیر بھی خبردار کردے چیو ہے تو ایران جلد کا جلد جنگ بندی کرے وٹے تو ان کے حق میں بہتر تھی جن جلد امن معاہدہ طے نہ تھو تو ایران کے تمام ڈکھے وقت کے منہ ڈینو پو جو ان کے ویجو پہنچی چکو ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز دعویٰ کیا ہے تو امریکہ اسرائیل ایندڑ ہفتے ایران تے حملے کی تیاری مکمل کرے وتی ہے. حملہ ایندڑ ہفتے بیئر شروع تھی سکن تھا. امریکی اخبار موجب وچ اوبر کے بن اعلی عہدیدار ہے تو اسرائیل امریکہ مختلف عسکری آپشنس تے غور کر رہا ہے جن میں ایران کے فوجی بنیادی ڈھانچے تے وڈی بمباری نار فارس میں واقع ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارج آئیلینڈ تے قبضے ایرانی سرزمین تے کمانڈوز لائے ملبے ہیٹان دبل ایٹمی مواد کے قبضے میں وٹن شامل ہے.

توانائی جی سپلائی بابت رکاوٹن جی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے تے ڈنگے مدے لائے معاشی ڈکائیں پیدا تھیں۔ گڈل قومن کے معاشی اور سماجی کاؤنسل کے اجلاس دوران پاکستانی نمائندے عاصم افتخار چھو ہے ہانوکی عالمی توانائی اور سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن جا اثر دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیا پیا ون۔ بارن جو قیمتوں 2025 کی سراسری بھیٹ میں بھیڑ کا ودی ویو ہیں۔ ٹے کروڑ 20 لاکھ مانو غربت میں ونجن جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے۔ اولہ ایشیا جا ملک ان بحران میں سیدھی ریت شامل نہ ہیں پر اثر برداشت کر رہا ہیں۔ تکرار سبب سب کا متاثر ملکن میں پاکستان بھی شامل ہے۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری ۽ صوفی اعظم جی سنجاڻپ رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے. کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ہندن تے وہ ایک کاروبار بن جی ویو ہے، جتھے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونجے تھی. کاروکاری میں گھنو کرے عورتن کے نشانوں بنائے ویندو ہے، جڑے تک کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوں. کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کہیں عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار ڈئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا. اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونجائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو. افسوس جی اوہا گالا ہے تا کترنی علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ونجن تھا. اوہے جرگا اکثر طاقتور مانوں جے مرضی موجب ہلایا ونجن تھا، جتے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے جی اہمیت ہوندی آئے. نتیجے میں غریب کمزور مانوں ودھیک متاثر تھن تھا. عورتن کے پانچی صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو دنو ونجے، کھین سماج جے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو. اسلام بھی بنا ثبوت کہیں تے الزام ہین یا قتل کرنے جی سخت مخالفت کرے تو. قرآن پاک شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہیں کرے کاروکاری کے مذہب سان جوڑن سراسری غلط ظلم ہے. یہ رسم نہ صرف قانون جی خلاف ہے، پر انسانی اخلاقیات سماجی قدرن جی بھی توہین ہے. ضرورت ان گال جی ہے تو سماج میں شعور پیدا کیو ونجے، تعلیم کے ہتھی ڈنی ونجے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا ونجے، قانون تے سختی سے عمل کرایا ونجے. میڈیا، استادن، ادیبن، مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مانو جی سوچ بدل جی سکجے. جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہا سی تو سبھانے ودھیک بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم جے ور چڑی وندیوں. کاروکاری کہم صورت میں عزت نہ پر انسانیت جو قتل ہے. سندھ کے اڑین ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی ہی دھرتی بیئر امن محبت انصاف جی سنجاڑپ بنجی سکے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری ۽ صوفی اعظم جی سنجاڻپ رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے۔ کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ہندن تے وہ ایک کاروبار بنجی ویو ہے، جتھے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونجے تھی۔ کاروکاری میں گھنو کرے عورتن کے نشانوں بنایا ویندو ہے، جڑے تے کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوندا ہیں۔ کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کہیں عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار ڈئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا۔ اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو۔ افسوس جی اوہا گالا ہے تو کترن علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ونجن تھا، اوہے جرگا اکثر طاقتور مانوں جے مرضی موجب ہلایا ونجن تھا، جتھے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے جی اہمیت ہوندی ہے۔ نتیجے میں غریب کمزور مانوں ودھیک متاثر تھن تھا۔ عورتن کے پانچی صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو ڈنو ونجے، کھین سماج کے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو۔ اسلام بھی بنا ثبوت کہتے الزام ہین یا قتل کرن جی سخت مخالفت کرے تو۔ قرآن پاک شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہن کرے کاروکاری کے مذہب سان جوڑن سراسری غلط ظلم ہے۔ ہی رسم نہ صرف قانون کے خلاف ہے، پر انسانی اخلاقیات سماجی قدرن جی بھی توہین ہے۔ ضرورت ان گال جی ہے تو سماج میں شعور پیدا کیا وجے، تعلیم کے ہتھی ڈنی ونجے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا ونجے، قانون تے سختی سے عمل کرایا ونجے۔ میڈیا، استادن، ادیبن، مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مانن جی سوچ بدل جی سکجے۔ جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہیاسیں تو سبھانے ودھیک بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم جے ور چڑی وندیوں۔ کاروکاری کہم صورت میں عزت نہ پر انسانیت جو قتل ہے۔ سندھ کے اڑی ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی ہی دھرتی بیئر امن، محبت، انصاف جی سنجاڑپ بنجی سکے۔